0: بلاص تم كفافي.
1: آنك إتسي أرماتوري كده ما نفش سمان أريك فين ماس تيم تانك يوندان داد تيمان رسوش فإنيني فتوتك أن تمبريحان تيو أريفا سكيبوتك نونيا بين يافزان كساف لينا بين تانا رامجون غننا أزا تومانا تناو فتسمومبانو كور زوفيد تشكيت زو شاورا كازان ريامانت راتس فانتاتو كور زياليني فسايلا نزياد نفياينا فين زافا مفاما ميلا تشاي تاكتور إفانتونا مار زو شوف نيافنا منو زان زام فمارانا ميرتير توان تسايلا Simtetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianan-tapadamba anapenana toloko ary ny ambo noho ny angambo raha misy te atao akanjo anaty moanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa e tsy matory fahadalàna ny andala resak'olo nefa lanaka ka niady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratranony atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko indray izao fa nilala ny hosakanana raha ampitso vao maraina isy mantso fitokanana atao kaikitsika ato ka nisy areto izay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary izay lay mahavo sady mahavako fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro ny etraketraka tongatonga fotsiny eny ka dia mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy nydada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukuvava.